0: awie ye de radiase woni bambon ne hweso pa wo de amayinyina kanka ne ayo awu 5 se de ewrade na bedru no se de usi de radiase no se ochirechiri ni semu a ebe kasa tenten no no de o man rumfia de radiaye da na mesremo munse no se se ayo awu 5 din no asesa he se asesa se se eye big o 5 big o 5 aja sie tino ushia no a emfre no ayua o 5 bio fa big ni she ni mu big ni so no big ni nyina spelling ye capital nko asan se o ye too big you see e ye big o 5 tino kwasi nyami sirawo na onto nkwa ne mayen ye kai wo mu a aso multimedia ku ya uka hu bi nyami sirawo na o maami ankasa so ne wa ha no legendary legendary ya isa
1: and na mi ti na mba adwuma
0: oh the as and na ifiada ifiada ifiada sudra e freestyle of the e di e usha for many legends mi nu e na e wadam ha e legendary big o 5 and ne legendary ya isa